novi jutro. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspala.

0: celu Srbiju.
1: Ne vjeruj mi noćas,

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

0: su Sofia i Stefan.
1: Dobro jutro, ljudi, Sofija i Stefan sa vama, dobro jutro, Sofija.
2: Dobro jutro, ljudi, dobro jutro, Sofija. To je nešto antidepresiv je ranije krenuo danas.
1: A, mislim da si ti kao nisi među ljudima, nego si stvar.
2: Kao nisam ja ljud, a?
1: Kad već kažeš da ti nisi ljud, to je pravi uvod za današnju prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Prva jutarnja informacija jeste da je niški biozovrt Zookutak, oni to zovu, pokrenuo program Virtualni udomitelj. E sad, to znači? Znači da faktički ti doniraš pare Zoovrtu da bi ispod i tebi, znači ne znam, godišnja donacija od 5000 dinara, dobiješ sertifikat i natpis sa svojim imenom na objektu životinje koje si izabrao.
2: Za 5000? Ti dobiješ ime ispod one kartice gdje piše opis životinja, tako, kao njen...
1: Ispod nje, da, gdje je opis životinja, znači životinja, piše koja je životinja i piše dole Sofija. Ti... Mislim, ili koja god već, razumiješ.
2: Da, tipa stoji, ne znam, nilski konj i piše Sofija.
1: Naprimjer, ispod koje životinje bi volila da piše Sofija?
2: I sad ti ne znaš da se on zove Sofija ili...
1: Mene zanima da li oni procenjuju ispod koje životinje će stajati ime.
2: A, kao
1: ili
2: na koje
1: ti
2: životinje
1: biraš.
2: Ti
1: da,
2: ličiš.
1: Da, pa možda po tome gledaju. Možda ti pogledaju profilno na Viberu i kao...
2: Gdje bi mene stavili,
1: tebe?
2: Što misliš?
1: Pa neka si flamingos neki si.
2: Flamingos. Ajde, pusti mi onda flamingose neke, ne znam, nećeš sad.
1: Ne, hvala. Aleksandra Radović, dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
14: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
13: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
14: Vrnjačka banja.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Budilnik.
1: Sponzor Kotani, quick and easy, baš onako kako voliš.
2: Vreme je za buđenje, 7:30, vreme je za hit buđenje. Kako je to buđenje?
3: Pa to je ono jedino pravo buđenje, ali nije pravo dok se ne čuje ko?
2: Dok se ne čuje petao Đura, dobro jutro Đuro, kako je ove srede? Đura nešto posebno... Da, to je Đura, verujte mi na reč, stvarno on sad nešto je nama rekao, ne mogu da vam prevedem, baš nepristojan je bio. Pišite nam na Viber 069-308-7646, koja je to pesma zadužena za razbuđivanje vas i vaših najmilijih ovog jutra?
3: Kad kažeš najmilije, jel misliš na kolektiv neki?
2: Da, na kolektiv.
3: Da, šta je ono čime želite da razbudite vaše omiljene i one manje omiljene kolege, jer znate pre svega da je najbolje jutro sa Sofijom i Stefanom jedan iskren program, pa da pričamo iskreno, ne možemo se svi voleti. Ajde da vas čujemo, sve to šaljete uz opis pesme i pesmu na 069-308-7646. Koja je to pesma ovog jutra zadužena?
2: Znači samo pesmu nam pošaljete, ne morate da opisujete pesmu, jasno nam je o čemu se radi, ne mora opis pesme.
3: Što?
2: Koja pesma? Koju bi ti pesmu poručila kolegi onako s kojima se ne slažeš? Kolegama s kojima se ne slažeš?
3: S kojima se ne slažem, pa poručila bih, na primer, kako je dobro vidjeti te opet.
2: Bravo,
3: treba
2: bravo,
3: samo
2: bravo,
3: kontru
2: bravo,
3: terati.
2: Bravo. Dajte muzičke želje na 069-308-7646.
3: Svi greš.
2: Svi grešimo, hvala
3: Bogu. I to je okej.
2: Se ne ide u nastavku, dobro jutro.

0: jutarnje misli.
1: Tako je, kada čujete jutarnje misli, to je znak da se onako zamislite, da stavite prst na čelo, da se zamislite šta je meni ovo trebalo. Šalim se, to je znak da podelite sa nama, što da ne, šta vam je prvo palo na pamet ovog jutra i to sve prosledite na Viber i mi onda kažemo svima u ovoj zemlji o čemu vi to razmišljate, prosledite na 069-3087-646. Šta vas muči, šta vas mori, šta vas čini srećnim. Tebe, Sofija?
2: Kako si ovo lepo sve odradio, kolega, svak čast. Mislim, sad zapravo samo pokušavam da izbegnem odgovor. Šta? Muči me pitanje, razumeš?
1: Kako si krenula jako, dobro.
2: Majke mi, znaš, ono kao ustala sam jutro si ponekad se zamislim, što je dobro kad nemaš misli. Mislim, verujem da je dobro.
1: A ti zapravo imala si puno misli, ne znaš koja je bila prva.
2: Nemam pojma, ja, to je Hirošima u mojoj glavi kad ja ustanem.
1: Dobro, dobro.
2: A, kafa, a, o, čekaj, stani, ispada mi ključ, ispada mi torba, saobraćaj, ne.
1: Jasno, jasno, znaš, evo ja sam imao konkretnu misao. Meni je bilo koliki sam ja baksuz. Zato što sam krenuo da se, zvonio mi alarm.
2: Dobro.
1: I pao mi je telefon ispod kreveta, ali sa one druge strane gde ne možeš da dohvatiš rukom, nego je tačno spao na sredina. A došla mi je ćerka, upala u krevet i spavala. I onda sam morao da pomeram ceo krevet sa ćerkom, da ga podigne, onaj bračni, ogromni, i da se zavučem ispod da bi ga ugasio u pola šest ujutro, razumeš? I nisam mogao da ga nađem jer sam spustio roletni i potpuni je mrak. I onda sam, bukvalno sam bilo,
2: možda je ovo znak da ne ustanem.
1: Možda je ovo znak da ne ustanem, da.
2: Pa pomislimo svi to ponekad. Ali šta je važno? Važno je da ipak ustanemo i tog trenutka kada nam se ne ustaje, jer šta nas u životu održava? Disciplina!
1: Dajte vaše misli 069-3087-646. Evo, neko je poručio Magnetik. Moj te ne vole.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra. Samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka. Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

0: SNA. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Jeste, kada čujete jutarnje misli, polako Sofija, nemoj da se pobiješ sa mikrofonom. Vreme je da podelite vaše i da pošaljete to nama na Viber 0693087646 i da, eto, muku podelite sa nama, sreću, šta god. Šta kaže ljudi na Viberu, Sofija?
2: Kaže Dejan, jutro, mene ovog jutra čini srećnim vaš program i kokice za doručak. Široko brapo.
1: Slušate se u Vrnjačkoj banji. Veliki pozdrav za Vrnjačku.
2: Bravo, banju, brapice. Da.
1: Marko kaže, ustati ili odustati? Ustani, Marko, vreme već je skoro 8 sati. Una shvatila da se već 5 minuta smeškam jer sam sanjala nešto lepo.
2: Šta li si sanjala, Una? Nemoj nam reći bolje. Vanja kaže, probudila se rešen da ne proverava telefon čim otvori oči, izdržala sam 40 sekundi. Da, to je odluka koju mnogi donose i nikako ne ostaju istrajni u njoj.
1: Da, iskreno. Da. Igi, prva misao mi je bila da li je moguće da sam se naspavao prvi put ove godine.
2: Nije.
1: Jeste, nemaju Sofija svi problem. I Kaja kaže, pomislila kako bih voljela da danas bude jedan onako običan dan, dosadan dan. Shvatila sam da su takvi dani zapravo najbolji. Pa jesu. Znaš kakav je još dan super? Bezbrižan dan.
2: Pa šta je idealan.
1: Da. Dino Dvornik u nastavku, dobro jutro.
3: A ko gasi muziku?

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex! Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
4: Leto!
5: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
1: Grčka i Turska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
6: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor. A samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: manipulisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga. 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
1: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
5: Sponzor
6: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
7: Austrijska tehnologija.
8: Da, prolazno na oblačenje ove srede, kratkotrajna kiša ili pljuskovi, ali slična temperatura kao juče, Sofija, da?
9: Jeste.
8: Mnogo ti hvala što mi pomožeš u vremenskoj prognozi.
9: Od 28 do 32 je ono što nas danas očekuje kada pričamo o maksimalnoj dnevnoj temperaturi. Nima po kojoj oblačak, pa Bože moj.
8: Da, sve o svemu, u drugoj polovini dana nešto lepše vreme.
10: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
11: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
12: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 5 minuta, vreme je za
4: pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
3: Da, pitanje jutra glasilo bi: šta ste poslednje googlali, šta ste poslednje pretraživali na internetu? Ono, poslednja stavka koja vam je u istoriji, da vi to nama prosledite na Viber 069-3087-646. Sofija, šta si poslednje googlala ili tražila na internetu?
6: Ne
3: znaš što te pitan, čekaj samo da ti kažem. Zašto ovo pitanje? Kako se zove? Google, kad neko prvi put kuca nešto, oni te kontaktiraju bukvalno. Ako si jedina osoba koja je nešto tražila na internetu, niko pre tebe to nije kucao, oni bukvalno ti daju neku diplomu, ne znam šta ti daju.
6: Kako meni nisu dali nijednu diplomu do sad? Ja sam sigurno kucala mnoge stvari koje niko
3: nije. Neko je kucao. Slušaj, čovjek je kucao na internetu: da li mogu da uzmem golubove iz parka? I Google je bio u zonu: on nikad niko nije pitao. Kao,
6: dobro.
3: Cijelu njegovu konverzaciju su bukvalno ono sačuvali, napravili mu plaketu, ono, kontaktirali ga, nagradili, jer kao niko nikad nije to kucao.
6: Je dobio neku lovu?
3: Ne znam, nisam siguran, možda čak dobio je lovu. Interesuje nas šta je to što ste poslednje kucali, googlali. 069-3087-646. Sofija, šta si poslednje kucala?
6: Evo,
3: ajde, uđi u istoriju.
6: Ja evo tražim gde je ta istorija. A meni se to izgleda briše, znaš?
3: Nemoj da nazvaš.
6: Stvarno? Evo, pokušavam da nađem. Aha, poslednje sam googlala aloe veru.
3: Aloe vera?
6: Da.
3: Ja sam kucao električni bicikli na rate. Ne, sjajno. Dajte vaše primere.
6: A pre toga imam ovu magični skidač fleka neki.
3: Ja, zašto za neke flastere? Uglavnom vidim da kucam u nekim lekovima.
6: Domaćinske neke stvari. Nismo, baš sam očekivala da ćemo naći nešto zanimljivo u našim telefonima.
3: Ne, vrlo smo dosadni. Da. Dosta toga otkriješ o čoveku samo iz istorije Googla.
6: E pa ljudi, pišite nam onda šta je vama u istoriji Googla. Šta ste vi to poslednje googlali?
3: Da, iskreno. Vlado Gergijev.

0: Jason A. Najbolje jutro. Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra je ono, da kažemo, škakljivo možda.
3: Nije, što je škakljivo? Ako ste iskreni ljudi, što je škakljivo? Pitanje jutra glasilo je: šta je to što ste poslednje googlali i pretraživali na internetu? Pozvali smo vas da nam pošaljete na Viber 069-3087-646, jer nekako vodimo se time, otkriješ dosta o čoveku ako pogledaš šta je u istoriji u pretraživaču naš.
2: Jesa, smo zaboravili na jednu činjenicu, a to je da svi mi kad googlamo nešto nevaljatno, što bi moja baba rekla,
3: idemo na ono delete. Pa dobro, ko hoće da podeli, nek podeli sa nama. Evo, kaže Marinela: pozdrav ljudi, poslednja pretraga uvozne dažbine sa Temua. Jeste to nešto Temu sad uvodi, valjda dodatno ti lupi harač na svaki proizvod.
2: Jeste, 3 dolara, kao ne znam. Evo, ja naručila sam sad baš da testiramo, da vidimo šta će se desiti.
3: Evo, Goran kaže: googlao sam zašto voditelji sa Hit FM-a najbolje gradnje na svetu i okoline ne žele da pročitaju moj komentar. Kad bi znali šta mi je sve izašlo.
2: Šta li ti je izašlo? Goranče, kad bi ti znao koliko poruka stigne u trenutku, mi dajemo sve od sebe da odgovorimo na sve, ali hobotnice nekako nikako da se nam se ove ruke...
3: Evo Danica kaže: mop za ribanje. Da, to često vratno svi žive googlaju. Kako da skinem fleku od sladoleda sa bele majice? Ako ti nešto korisno izašlo da sam ti pomogao...
2: Moj privatni broj je 06, šalim se.
3: Da, googlao sam da li stvarno komarci ujedaju neke ljude više nego druge.
2: Da, to zavisi od krvne grupe. Googlala sam i ja.
3: Jel da? Stvarno?
2: Stvarno.
3: Može me sad čovjek, znači, da, koliko dugo kuvano jaje može stoji u frižideru, kaže Bojan, da.
2: Koliko
3: ovo
2: dugo se kuva jaje.
3: Da, ali najgore kad ti Google, odnosno sad veštačka inteligencija, da neki neodređeni odgovor, da bi kao ti dao odgovor, ali zapravo ti ništa ni ne kaže. Šta kaže Viber još?
2: Pa možda ta treba sam da doneseš zaključak, možda je to.
3: Pa da, da.
2: Kaže, googlao sam da li je moguće da se čovek ugoji od mirisa roštilja.
3: Nije moguće. Nije moguće. Pa dobro, blagi ste, nećete da podelite ovo nešto škakljivo.
2: Ja ti kažem, svi obrisali iz istorije ove nevaljatne stvari.
3: To su neke tajne. Nataša Bekvalac u nastavku.
4: Ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u...

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Leto!
2: Last minute!
3: Grčka i Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
8: Aksa akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
9: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
11: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu,

0: je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Ovo je danas Reč jutra.
1: Reč jutra, to je reč o kojoj se priča, o kojoj se ne priča dovoljno, ono što je na društvenim mrežama. Reč jutra, ovog jutra iz Sofija, jeste brkovi.
2: Brkovi?
1: Da. Zašto brkovi?
2: Mustać.
1: Brkovi iz razloga što se traži najbolji brkovi Srbije. Otvorene prijave za takmičenje Brkovi po Vuku. Turistička organizacija grada Loznice raspisala poziv za takmičenje Brkovi po Vuku. Izbor najbrkova Srbije, kažu i šire. Takmičenje će biti održano u Tršiću.
2: Šta se meri dužina brkova?
1: Nije, kaže, nije presudna dužina brkova, već njihov izgled, negovanost i upečatljivost.
2: Aha, tako da, eto, pa možemo pravi... i tebe onda da prijavimo.
1: Pa ne, ja baš nemam nešto sad, nisu ovo brkovi, ne znam ovo, ne znam da li bi prošao ono takmičenje, voleo bi da se takmičim. Možete, prijave su otvorene do 9. jula i kako kažu, tu su i neke nagrade za najbolje brkajlije, novčane robne nagrade, ne znam šta to znači robne nagrade.
2: Robne nagrade znači tipa toster je robna nagrada, eto primjer.
1: Pa je logično da za najbolje brkove dobiješ toster, jel da?
2: Trimer za travu.
1: Javite se što da ne, ako mislite da možete da osvojite nagradu. Ajde da čujemo kako nas vreme
2: očekuje. Brka godine.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: Jeste, prolazno na oblačenje ove srede, bit će neke kišice, nešto se ne oblačilo, jel da?
2: Na oblačilo se, sivkasto je, ali ono što može da nam unese pozitivnu energiju jeste da će u toku dana biti razvedravanje i da će druga polovina ove srede biti možda lepša malo.
1: Da, najviša dnevna od 27 do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Kada na planeti Zemlji Novaka Đokovića, šta je uradio Đoković, Sofija?
2: Đoković je ponovo izdominirao, što bi se reklo. Videla sam nešto, je imao neke rasprave i svađe i neka pravila i nešto su pričali na meču, se svašta nešto dešavalo.
1: Dobro, kao
2: ono što ume da izbaci igrača iz takta, ajde tako da kažemo, jer je obojicu na neki način su neke stvari izbacivali iz takta, pogotovo kada je u pitanju vreme i vremenski uslovi tokom igranja meča. A tako da interesantno mi je bilo
1: ne,
2: da pratim.
1: Ali Novak se plasirao u polufinale Wimbledona u ovim godinama, nije
2: i u teškim
1: malo
2: uslovima.
1: I u teškim uslovima i vremenskim i ovakvim i onakvim i protiv publike i protiv i čita život i čita u karijeru i toliko godina, ja u ovim godinama teško mi je da sedim dugo, a ne da igram četvrtfinale Wimbledona protiv znatno mlađih od sebe koji su u samom vrhu tabele. Felix Ože Alijasim je izgubio od Noleta. Nole će se u polufinalu sastati sa prvim teniserom sveta Janikom Sinnerom.
2: Biće to zanimljivo za gledanje, pratit ćemo, gledat ćemo, izveštavat ćemo.
1: Da, sve ostale vesti na sportske.net, navijamo za Nolet.
3: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
5: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
6: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
7: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
8: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
10: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: Donati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno, industrija mesa, Matijević.
4: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: stvarno nije teško biti fin. Ovo je registar lepog ponašanja najboljeg jutra. Vreme je za pravilo 628. Znaš koje je pravilo 628 lepog ponašanja? Stalno pričamo o tome kako treba se kulturno i ljubazno obhoditi prema konobarima, u kafiću, prema prodavačici. Nisu oni ljudi dužni, treba da se obratiš sa poštovanjem, da kažeš dobar dan, poštovanje. Najnormalnije, da, nisu ljudi dužni da trpe tvoje frustracije. E, a isto tako bi i ljudi koji se bave poslom gde je kao samouslužna delatnost, odnosno pričaš sa ljudima, bi trebalo da budu malo ljubazni, jel da?
1: Na šta ciljaš?
0: Pa ne, nego kao, na primjer, neko ne voli sad da radi lupam u prodavnici. Mm-hmm. Ne bi trebalo da, na primjer, sad ja dođem i ti kažeš, na, kasi, šta je bilo?
1: Ja, znaš ono, jel imate ovo?
0: Da.
1: Ne, šta je?
0: Ništa te neko što malo uložiš energije, kao ljubazan si, kulturan si, ispoštuješ taj oficijalni deo i to je to, ne mora ništa specijalno.
1: Kao u našoj komšinskoj radnji ovde mi imamo sjajne komšinice koje...
0: Sjajne, da.
1: Dobro jutro, dobro jutro, pa kako ste danas, pa kako posao, pa kako od žena, deca, život i ostalo.
0: Da, normalne ne moraju stvari. Da ne budu psihoterapeuti, ali kao osnovno ono, ljubaznost i to je to, je li tako?
1: Što si lepa, hvala i ti si, doviđenja.
0: Znači ti to očekuješ isto, da ti da si lepa. Stvarno je jako lako i uopšte. Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: U Evropskom parlamentu održana je rasprava o izveštaju Tonina Picule o našoj zemlji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je Srbija važan partner u regionu i da Evropska komisija ohrabruje Srbiju da se približi Evropskoj uniji. Nastavlja se vanredno skupštinsko zasedanje sa 18 tačaka dnevnog reda. Poslanici su juče najviše raspravljali o predlogu zakona o roditeljima negovateljima, o izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i o autentičnom tumačenju odredbe zakona o elektronskim medijima. Cene nafte porasle su za više od 2% nakon napada na komercijalne brodove u i oko Ormuzskog moreuza, koji su ponovo podstakli strahove od poremećaja u snabdevanju energentima. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobede u meču protiv Feliksa Ožealijasima sa 3-2. Meč je trajao 5 sati i 14 minuta, što je najduže četvrtfinale u istoriji takmičenja.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
3: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
4: Austrijska tehnologija.
5: Usio se beton ovih dana, boga mi.
6: Da, ali stiže rashlađenje. Kažu od sredine dana kratkotrajne kiša i lokalni pljuskovi. Sad zavisi shodno tome gde se nalazite, šta će vas sačekati.
5: Negde će biti razvedravanje, negde neće, negde kiša, negde oblaci. Šućmorasto danas, promenjivo, ali nema veze jer je temperatura fina i dalje smo u letu od 28 do 32 maksimalno.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
12: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999.

0: kafa i okus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 5 minuta za sat ispred svih. Vreme je za...
4: Nepopularno mišljenje.
5: Nepopularno mišljenje.
6: Ispred svih smo da kažemo prvi da. Nepopularno
3: Evo,
6: mišljenje.
3: Evo, mi ćemo da kažemo nepopularno mišljenje.
6: Kaži to, šta
3: mu dođe
6: ti?
3: Nepopularno mišljenje, Sofija? Znači, mišljenje koje nije ti onako baš kao...
6: Nije ti milo da čuješ, nije većini milo da čuješ.
3: A većina zapravo negde
6: se
3: i...
6: Se slaže.
3: Da, se slaže.
6: Znači, ono kad kažeš nije svaka beba lepa, jer nije.
3: Da,
6: ali
3: nije u redu da to kažeš. Da.
6: Tako je.
3: Nepopularno mišljenje imam ja. Moje nepopularno mišljenje glasi da je ponekad, čini mi se, lakše biti glup. E, znaš, čini mi se da je dosta njima ponekad lakše. Znaš kad kažeš ono, a dobro, jadan glup je, nema. Pa... Prilično mi deluje srećno. Ne znam kako da ti kažem, ja znaš, nema ne lomi se oko stvari, nema dublji smisao ni oko čega i kao i tera to svoje pravo ko konj onako samovima kad je neko glup i čini mi se da mu je lakše.
6: A sad realno, misliš da je glup onaj čovek koji jako prosto slaže stvari ili je glup onaj čovek koji preterano ulazi u dubiozu?
3: Sad si dala filozofsko pitanje, Sofija. Dobro, samo, mislim, nepopularno mišljenje, ponekad je lakše biti glup. Ne slažeš se sa mnom?
6: Pa ne, mislim da je... Ne znam. Ne znam šta bih ti rekla. Bukvalno sad sam i sebe zbunila ovim razmišljenjem, ali ne znam sad šta mu dođe glupo.
3: Evo, riblja čarba, lepo da ti kažem.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Sve su žedne oko mene.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
7: Kemo Impex. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Posjeti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Hit radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nešto prijatnije u drugoj polovini dana, prolazno na oblačenje sa kišom, ponegde sa pljuskovima. Najviša dnevna od, šta kaže, 27 do?
2: Do 32.
1: Pa dobro, to je onako idealno.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Leto!
2: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
0: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
3: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku. Huggies pelene Megasoft 1999. Hip pouch 135 dinara. Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.

0: kafa i ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
2: SPF proizvodi svih brendova.

0: uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Ljubavi, topim se.
4: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs

0: Femison A. Najbolje jutro.
1: Došlo je vreme malo onako da se pogleda u retrovizor, da se baci jedna retrospektiva što se tiče najvećih hitova za celu Srbiju. Zašto je vreme?
2: Vreme je da se vratimo kroz vreme. Vreme je da uskočimo u našu vremensku kapsulu.
1: Ajde da vas ubacimo u kapsulu vremensku.
3: Hit vremeplov. Tajči je bila jedna od najvećih pop zvezda Jugoslavije krajem 80-ih i početkom 90-ih, a pesma Moj mali je opasan iz 1990. godine sa albuma Hajde da ludujemo postala je njen zaštitni znak. Iako je kasnije napustila estradu i preselila se u SAD, Tatjana Cameron je ostala upamćena kao ikona generacije koja je obeležila kraj 80-ih. Tajči u nastavku Moj mali je opasan.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra. Samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
6: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 50% popusta na odabrani asortiman Roventa malih kućnih aparata i do 40% popusta na odabrani asortiman Roventa lepoteine.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: 8. juli. I znate šta se desilo preko noći? Eto, pala kiša i ono 25 stepeni danas. Posle nedelja u kojima smo brojali do 38 i preko, danas nekako osjeća se malo lakšije. Ono što kažu, oblačno je, kažu, bit će kiše, ali se razvedrava posle podne. Maks temperatura ide na 32 i ovaj dan treba iskoristiti, što više stvari uraditi dok ste napolju, jer već od sutra temperatura opet raste. Kako god bilo, mi smo tu sa muzikom koja ne zavisi od termometra. Radio Akcija do 1, a mi idemo.
1: Najveći hitovi, najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
0: FM. Rekli smo da je sreda, tako da možemo i da krenemo sa ovom pesmom Leontina i pesma koja ima naziv ovog dana u svom naslovu.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
4: Da!
3: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
4: Da!
5: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
6: YouTube.

0: sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: спонзор тачног времена Hit FM радија.
1: BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
3: 10.33, неколико информација за све који су данас за воланом. Прво на петли врба почели су радови на кружним токовима и то ће трајати пуних 18 дана до 26. јула. Десна трака затворена, саобраћај иде левом, ко пролази туда успорите на време. Лето је сезоне, саобраћај је појачан на свим важним правцима, то знате ако сте на путу, а на границама су задржавања могуће посебно за теретна возила. Проверите стање на путу пре поласка, не после, jer valjda će biti dobro, nije baš plan za duže putovanje.
2: Osvježi leto.
4: Leto je
0: s Hit FM radio.

0: práva letne kombinácia 4 felné i 4 letne gumé. Veľký izbor renomiraných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolia kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: U Jesku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
9: Koliko imamo neta?
8: Duplo više do sljedećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
10: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.

0: Vlado Georgijev, Zbogom ljubavi. Na Hit FM radiju 10.47.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Ja mislim da se svima vama, a pogotovo ženama, mundijal popeo na glavu, ali evo, polako ide ka kraju. Iz utakmice koje su se igrale prethodnog dana, dobili smo još jedan četvrtfinalni par, a to su Argentina i Švajcarska. Najpre su Argentinci u uzbudljivom meču savladali Egipat 3-2, Švajcarci preko penala dobili Kolumbice i sad u četvrtfinalu svetskog prvenstva parovi koji se bore za korak dalje su Francuska-Maroko, Španija-Belgija, Norveška-Engleska i, kao što smo rekli, Argentinci i Švajcarci. Sad, pitanje za vas. Za vas koji slušate, za vas koji pratite mundijal, od ovih 8 ekipa, od 8 reprezentacija, šta vi mislite u ovoj fazi, kakvi su izgledi i ko će osvojiti svetsko prvenstvo? Ajde da malo zajednički prognoziramo, da vidimo koje je vaše mišljenje na osnovu toga što ste do sada ispratili. Imate li neki, ono što se kaže, neko predviđanje? Viber broj za vaše odgovore, glasovne, obične, 069-3087-646. Broj Vibera gde možete da nam pošaljete glasovnu ili običnu poruku. Dakle, od 8 ekipa koje su se plasirale u četvrtfinale, šta mislite da, ko će biti prvak sveta? Još jednom, 069-3087-646. Ajde da čujemo šta to Srbija kaže.

0: posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
3: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Leto!
5: Last minute, last minute, last minute, last minute.
6: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
7: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Žena majka kraljica je svaka žena koja trpi svoje muškarce dok traje svetsko prvenstvo u fudbalu. Pitali smo vas da vidimo kakvi ste tipsteri. Ajde, baš nas to zanima. Umemo mi da budemo selektori, umemo mi da budemo i treneri i sve ono što ide u paketu kada je fudbal u pitanju. Pitali smo vas, s obzirom da smo dobili četvrtfinalne parove i to, ajde čisto da ponovimo, Francuska, Maroko, Španija, Belgija, Norveška, Engleska i kao što smo i pričali maločas, Argentinci i Švajcarci. Pitali smo vas maločas šta vi mislite ko će osvojiti svetsko prvenstvo. Evo, Miki kaže Argentina, Srđan kaže Maroko, zemlja obećana. Dobro, ako imate i dalje želje i volje da se sa nama malo igrate i da prosto prokomentarišemo šta mislite ko će biti osvajač boginje, dakle trofeja svetskog prvenstva, slobodno možete da nam pišete ukoliko vas to ne mrzi. 069 30 87 6 46, možete da stisnete i ono mikrofonče da eventualno pustite i neki glas da se čujete, da vas cela Srbija čuje. Šta vi mislite, dakle, od ovih 8 ekipa, ko je najveći pretendent za osvajanje titule svetskog prvaka u fudbalu?
1: Najveći hitovi. Hit FM za celu Srbiju.
0: Čekamo vaše odgovore. 069 30 87 6 46.

0: Ajde sad brzinski, pošto ima poruka koje ste vi poslali, a tiče se, eto, vašeg prognoziranja ko će osvojiti svetsko prvenstvo. Pa, dosta vas tipuje na Francusku, to je okej. Okay. I evo, Marko kaže Švajcarska, Filip kaže iskreno volio bih da Maroko osvoji, ali do sada po svemu prikazanom Francuska osvaja. E pa, ništa, vidjet ćemo kakvi ste tipsteri do kraja. Svašta nešto može da se desi. Tako da, evo, Dijana upravo kaže u foto finišu Argentina, love Messi, bravo. Pozdrav za Dijanu, pozdrav za sve vas koji ste pisali i možete i dalje, naravno, čisto eto da vidimo kakvi ste tipsteri i da li ćete biti u pravu za nekih par dana kad se bude igralo finale.
1: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
8: Hit FM.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.
8: Radio.
10: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
9: Hit FM Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Meteorolozi kažu za danas promenljivo i nestabilno vreme. Prolazno na oblačenje doneće kišu, lokalne pljuskave. Do večeri se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najpre na severu, a najviša dnevna kažu do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Hit FM.
6: Najveći hitovi.

0: Sale Kovačević, jedina si vredela na Hit FM-u.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Evo, postoje one nacije koje, za koje kažete da, da su najnaprednije ikada. Ovi Kinezi će nas nadživeti. Šta rade Kinezi? U određenim situacijama nakon dugog zabavljanja, kad su u nekoj dugoj vezi, muškarac može da bude u obavezi da bivšoj partnerki isplati naknadu za raskid i izgubljeno vreme. Ako, znači, se desi da se ne uđe i da se ne stane na ono ludi kamen, ova praksa kaže da se ne primenjuje u svakom slučaju, ali sud, pazite, sud može uzeti u obzir koliko je veza trajala, da li je žena zbog nje žrtvovala karijeru, prilike, lične planove, kao i koliki je emotivni životni ulog bio u toj vezi, ne znam kako se to meri, ali očigledno oni imaju instrumente. Dakle, ideja iz ovakvih presuda jeste da se, u stvari, zaštiti partner koji je u odnos uložio godine života verujući u zajedničku budućnost, na kraju je ostao bez nje. Iako definitivno mnogima ovo deluje neobično, pa mislim i nama, ovakvi slučajevi pokazuju da u nekim delovima sveta čak i ljubavni odnosi mogu imati pravne posljedice, jer ponekad osim slomljenog srca ostaje i osjećaj izgubljenog vremena, a vreme nam niko neće vratiti. Sad ja vas pitam, da li sad dok smo pričali ovo, da li vam je palo na pamet neki partner zbog kog bi voleli da ste imali ovakvu opciju u pravnom sistemu da ga kaznite zato što vam je potrošio vreme? Ova pesma definitivno za stajanje na ludi kamen, ono što kažu. I jeste bila jedno vreme jako popularna kao prvi ples mladenaca. Eto, dok razmišljamo o tim bivšim partnerima koji su mogli biti, a nisu, i šta bi od njih

0: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite fruške terme.com. Dobrodošli!
1: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Termini za juli i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osjetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe. U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 12. jula izdvajamo Hisense High Comfort 18K inverter klima 69.999, Hisense Energy Pro X 12K inverter klima 59.999, Hisense Winx High Nano 12K inverter klima 41.999. Više na tehnomanija.rs.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: AXA akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene, Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u akciji.
8: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla.
9: PS Fashion.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Samo na Hit FM radio.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: Imate kućnog ljubimca, ubeđeni ste da je pravi pro. Rekli smo da pošaljete svoje fotografije psa ili mačke uz Purina Pro Plan hranu i pošaljete nam fotografije u direktne poruke na Instagram stranici Hit FM Radija, Hit FM RS, i da napišete nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac pravi pro. Slađana Mušicki nam je poslala divnu poruku na Instagramu i samim tim nagrađujemo njenu poruku. Kaže ovako: moja mila najveći pro u grickanju balona i flaša plastičnih. Obožava ih baš zato što su jako glasni dok ih slatko gricka. Pa kad se pojavimo, ona zauzme baš ovakav stav, samo što ne kaže šta hoćeš, sad ovo nikom ne treba, nisu papuče. Slađana je zajedno sa svojim ljubimcem Milom osvojila vrednu Purina Pro Plan nagradu, a možete to biti i vi zajedno sa vašim kućnim ljubimcem, samo bi trebalo da uradite ovo.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno! FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ako ove godine planirate do Crne Gore kolima, evo jedne vesti koja zvuči kao scenarijo za akcioni film. Policija je pokrenula veliku akciju, radari, presretači su sada na sve strane. Dakle, ako ste krenuli na more, nemojte da vam vožnja postane filmski triler, nemojte da glumite Vin Diesela ili vozača Formule 1, pojačana kontrola brzine, a ovo su neki od punktova. Herceg Novi, magistrala Igelo Kamenari, Kotor, magistrala Lipci, Kotor Radanovići, Tivat, tu se najviše fokusiraju na motocikliste i brzinu na potezu Lepetan i Donja Lastva Radanovići, Budva putni pravci ka Cetinju i Petrovcu, Bar Ulcinj, pojačano prisustvo na putu Bar Ulcinj i prema Adi Bojani. Dakle, atmosfera na Jadranskoj magistrali je kao da ste u reality programu. Kamera vas prati, radari vas prate, što se kaže. Da. I presretači mu dođe kao žiri koji odlučuje da li idete dalje ili ispadate iz takmičenja. Sve to naravno u službi bezbednosti, da leto bude svima mirno i sigurno.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
1: 20 do 1.
0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
3: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
4: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno! Love it.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Leto.
7: Leto.
6: Na Hit FM radiju.
7: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Sjajni Vlado Georgijev i jedan ozbiljan hit Lagala si me na Hit FM.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I gledamo u prognozu, koliko vidimo, u većini gradova u zemlji je oblačno, negde i slaba kiša. Što se tiče trenutne temperature, između 25 i 28 stepeni, a maksimalna dnevna za danas može ići i do 32 stepena.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Adbalu aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
6: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
10: Da!
9: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
10: Da!
11: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

0: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
2: Leto!
3: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
4: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
9: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
12: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
13: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
9: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
14: Samo na Hit FM radiju.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Hrvatska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Učesnici konferencije predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Europskoj uniji usvojili su Beogradsku deklaraciju nakon sastanka najviših parlamentarnih zvaničnika država kandidata za članstvo u Uniji koji se održava u Beogradu. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su u 10 sati objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda, među kojima su i izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, autentično tumačenje odredbe Zakona o elektronskim medijima i predlog Zakona o roditeljima-negovateljima. Sednici prisustvuje 101 narodni poslanik. Evropska unija odbacila je pozive aerodroma i aviokompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije. Tamošnji zvaničnici smatraju da sistem ulaska i izlaska nije savršen, ali njegova potpuna obustava nije moguća. Naše odbojkašice igraće tokom treće takmičarske sedmice 8. izdanja Lige nacija protiv selekcije Bugarske. Meč počinje u 20 sati. Prolazno na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje je pre podne zahvatilo severne i centralne, od sredine dana proširit će se i na ostale predele zemlje. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
8: Vaš auto nam veruje.
7: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
9: Kemo Impex.
10: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.

0: mene pitaju.
1: Sjajna saradnja Samardžić, Crvena jabuka i Ale ljubavi.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
1: I tačno je 2:10 popodne i sad nešto razmišljam, stvarno nije ni čudo što mladi danas za sredu kažu da je mali petak, jer stvarno nekako kad prođe i ovaj dan, ovo posle što ostane do vikenda, se realno i ne oseti toliko, praktično ono pucnemo prstima i proleti, tako da i sreda može da ide u onu grupu dražih dana u nedelji svakako, tako da ćemo i ovu sredinu nedelje provesti zajedno, naravno uz najveće hitove za cijelu Srbiju. Ja sam Lola i družimo se sve do 6 danas, a ovo je Anđeo i dobar dan!

0: Европа стижа на Караджордже. У четвъртък, 9 юла, от 20 часова, ФК Войводина дочекуе Ференцварош у квалификацията за Лигу Европе. С випутеви ви, водена Караджордже. Воша те чека!
1: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli!
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sljedećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: uz Bijelo dugme i njihov hit Zamisli. A zamisli ti da jedan dan prođemo bez kiše.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Ju, vidi opet što pada ova kiša i onda 5 minuta kasnije, sad ne pada, idemo napolje. I tako u krug, tako da kišobran kao najbitniji detalj danas i spremni smo za ovu sredu.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Vaših ljubimaca sa ProPlan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac proljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno! Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina ProPlan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina ProPlan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Hej, Lili! Šta je snižno do 12. jula?
7: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
9: Nevena kolor.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

sjajni muški duet Tropico Band i Jenner i Sinovi tame na Hit FM. I sjajne stvari tokom leta imamo i kod nas u zemlji i ove godine naravno, pa tako i u Novom Sadu imamo naše leto na štrandu i trajeće sve do 30. augusta. Sad bit će raznih nekih besplatnih radionica, sportskih aktivnosti, sadržaja za najmlađe i za porodice, tako da ko je u Novom Sadu ili vas put vodi tamo ovog leta, štrand je definitivno jedna od stanica, a već znamo da je stanica za najbolju muziku naš hit, zato smo i ovde, pa nastavljamo sa jednom ljubavnom Julija i Amore. Dobar dan!

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Nije ni ova kišica na polju tako loša jer je skroz onako fina neka temperatura od 25 do 28 stepeni, kako gde nije nešto pretoplo, tako da sjajno.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
7: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
9: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
10: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
11: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
10: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
13: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš. Nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je

da, kad bih htjela ti ono što smo slušali, ja nešto razmišljam kad bi Đoković mogao da nema ove maratonske mečeve, kako nam ne bi dodatno otanjio naše živce, ali ono što je stvarno jedino bitno jeste da je juče posle 5 sati pobedio i u petak se sastaje sa Sinerom u polufinalu, tako da to je sigurno nešto što ćemo ispratiti u petak, a večeras od 8 naše odbojkašice izlaze na teren i igraju protiv Bugarske, tako da držimo im naravno palčeve da pobede, uz sve nas čure čekaju.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skocka.

0: letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi.

jedna romantična za ovo popodne. Da, slušali smo Da znaš, da znate da baš nije zabavno što nam danas treba kredit otprilike kako bismo otišli u bioskop, ali super stvar za vas koji ćete biti u glavnom gradu danas jeste projekcija domaćeg filma Jugo Florida u Jugoslovenskoj kinoteci večeras od 8. Još kad vam kažem da je besplatno, pa realno složit ćemo se, onako idealna opcija za date za ovu kišnu sredu. A idealna i pesma u nastavku, Tugo nesreće u obradi sjajne teške industrije.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Najveći hitovi. Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju.

0: sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
1: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195, panirani kolotići od Totana 300 grama 409, osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa Matijević.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
0: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: I mi sa Hit Radio ovde zaista obožavamo da gledamo fotografije vaših kuca i maca uz Purina Pro Plan hranu. Još kad nam uz tu fotografiju pošaljete neku onako kreativnu porukicu zašto su baš vaši ljubimci onako pravi pro, mi se ovde odmah onako svi raspoložimo, tako da šalite nam i dalje u direktnoj poruci na Instagram profil HitFMRS. Najkreativnije ćemo nagraditi sa Purina Pro Plan nagradama i srećan svima.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Probaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
3: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
4: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus 1, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Termini za juli i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
7: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
8: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I prošlo je 4 popodne pre 10 minuta, 8. jul sreda i nekako baš u ovom delu dana svi onako bacimo malo više puta pogled na sat i računamo koliko nam je još ostalo do kraja obaveza, ali evo tik tak vreme prolazi, ne brinite ništa. Dok traje to odbrojavanje, malo ćaskamo, družimo se do 6 večeras, a sve je to sasvim sigurno lakše uz najveće hitove za celu Srbiju. Zato smo i tu na hitu, naravno. Slušamo u nastavku Aleksandru Radović i

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Posjeti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Kompletna provjera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Piazza u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Piazza Fruške Terme 022 215 5308.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex. Samo na Hit FM radiju.

0: kiša nebo oboj, zaista sjajni opis današnjeg dana.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: I ova kiša napolju kao idealna stvar za neko filmsko veče, pa ili kuća varijanta, ili ko je to po glavnom gradu, Jugoslovenska kinoteka i besplatna projekcija filma Jugo Florida večeras od 8.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
9: Ljubavi, topim se.
10: I ja se topim pored tebe.
11: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
12: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
13: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
14: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
13: Lili, manji račun, duga ljubav.
15: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
16: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
17: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje. Za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

da, vozi odmoran je najvažnije pravilo za putovanje, to je ono što nam kažu iz Automoto Saveza, pogotovo sad u ovoj sezoni odmora, pa nas podsjećaju da na put krenemo sasvim odmorni, naspavani, da redovno pijemo vodu i da pravimo te češće pauze. Kažu da je preporuka na svaka 2 sata vožnje 15 minuta odmora. A eto, kad smo već kod tih odmora, putovanja, gužve danas na Horgošu, Gradini i Preševu. Što se tiče Beograda, za vas koji ste tu, trenutno samo gazela, mada 10 do 5 je dosta vas uskoro završava sa poslom, verujem da će se stanje promeniti, ali svakako ni gužve nisu strašne kad je to ovako sjajna muzika i naša hit lista. Slušamo Crvenu jabuku i kažu niko nije luda spava, a ja vam još jednom kažem dobar dan i da, srećan put.

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
7: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG QLED TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999.
8: Tehnomanija. Spakovali ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.

0: Спонзор тачног времена Hit FM радија. BPM, сатови и накид.
1: За сат испред свих.
2: I tačno je 17.07 minuta, sredina nedelje i upravo nam je ovdje u studiju stigla i Bađo sa Tedi i Radija. Gde si, Bađo?
3: Hello, hello!
2: E, Bađo, sad malo da te uputim. Mi ovdje u danu na hit onako prolazimo naslove i sad našla sam jedan. Pazite sad, kaže, istraživanje pokazalo da je odlazak pre 10 ujutru na posao mučenje za mozak i za telo i iskreno, videla sam jedan komentar ispod.
3: Ne, ja moram aplauz za osobu koja je radila ovo istraživanje, da. Da, gde su šefovi, sada im ovo pokažem.
2: Ali slušaš bolji komentar ispod, kaže, mislim da ne treba uopšte ni ići na posao.
3: I iskreno. Pa dobro, do duše. Ići moramo jer, jel te, neće se računi sami platiti, ali istraživanje, apsolutna istina, narode. Pa evo, ja radim tek kasnije, meni smena počinje posle, ja se naspam, meni bude top. Ja dođem razigrana, a onda nekad kad dođem u vašu smenu i vidim kako su došli ljudi koji stižu u 7, u 8, a u vama baš fali sna.
2: Jeste, pa da, sad, ja sam nešto isto o tome razmišljala, evo, narode, ko od vas radi popodne, ko radi uveč, ima prosto takve neke drugačije smene, da ne moraju da ustaju onako rano. Zamisli da nam sad svima prebace ono da od 7 ujutru dolazimo na posao. Pa realno bi trebalo vremena da se...
3: Imamo, znači, imam sreće što imam psa, narode, ne znam da li ste vi u tom fazonu, i onda kao, ako ne zbog sebe, bar da njemu imam da kupim hranu, tako da neću dati otkaz.
2: Imam i da, razumem, ali verujem da razumiju i ostali, naravno. E sad... Sad, dakle, god da nas slušate, naravno, sjajna muzika ovdje sa naše hit liste. Bađo, hoćemo i ovo da zapravamo.
3: Koja je i ti?

napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: eksponati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa. U Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sljedećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Leto!
6: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
8: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
9: U Jesku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hit FM radio.
11: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Edita i jedna sjajna pesmica za ovo kasno popodne.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I sjajna prognoza za naredne dane. Zaista kažu, evo, od sutra pa negde do kraja nedelje, koliko vidim, će biti sunčano, bit će toplo, ali ne pretoplo. Maksimalna temperatura će ići do nekih 30-33 stepena, što je zaista onako, što složit ćemo se, leti sjajna temperatura, tako da nastavljamo sa sunčanim julskim danima.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ili imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Brkoso i mango, wellness i novi letni mambo, wellness i
3: probaj ukus leta, brkoso i mango, wellness.
4: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
9: Da!
8: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
9: Da!
10: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

0: I Igra bez granice, ono što smo slušali upravo.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I da, i ono što smo upravo slušali u danu na hitu, tačno 9 minuta do 6, 8. jul danas i ovog leta definitivno svi gradovi, krajevi mogu da se pohvale letnjim programom, pa tako i u Zemunu do kraja avgusta traje, kako kažu, leto na Gardošu, gde su koncerti petkom i subotom za, da kažemo, odrasle i predstave za klince nedeljom i ponedeljkom. Tako da na sve su definitivno mislili, jedna lagana stanica ovog leta, a mi nastavljamo lagano.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno 5 minuta do 6, dobro došli na Hit FM.
0: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
0: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Voša te čeka.

0: Leto. Leto. Na Hit FM radiju.
1: Hit FM radiju.
2: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: sebi neprijatelj sam.
1: 6 sati 11 minuta, 8. jul. A pošto je sreda, dobro jeste malo tmurno napolju, ali realno leto je, tako da brige nemamo. Još kad dodamo najveći hitove za celu Srbiju, sreći kraja nema. Proći ćemo danas baš dosta temica za izlaske, možda napravimo i neki dobar letnji dejt, pa što da ne. Ko je na putu, trenutno samo lagano, bez žurbe, jer večer na hitu startuje, pa možemo da počnemo. Bucalo sa vama je sve do 8.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: E, a svi smo se zatekli bar jednom u situaciji dok šetamo našeg ljubimca da naletimo na neku random osobu koja kreće da nam objašnjava kako je njen kući pas ili mačka najbolji, najljepši. U stvari, mi znamo da je naš ljubimac pro. Ajde to sad, ljudi, da dokažemo tako što ćemo poslati fotku s Purina Pro Plan hranu i neki cool komentar, a Purina će nas naravno nagraditi. Prijavite se, evo i kako.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Sve su žedne oko mene.

0: mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra. Samo 42,90. Pivo u limenci 0,5 litara. Kastel 4,6% alkohola. Samo 62,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: 1, 2, 3, go!
5: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
7: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

6 sati 50 minuta, pravo vreme za sport. A danas preskačemo košarku, ali ubacujemo odbojku. Naše devojke igraju treću nedelju Lige nacija večeras protiv Bugarske u Beogradu, pa da ih podržimo. Đoković, tenis, posle dokaza da su godine samo broj 5 sati i koje trajao meč 5 sati, plasirao su polufinale Wimbledona. Bravo, doktore! Fudbal sinoć, Argentina prošla Egipat. Dosta komentara po internetu, baš vezano za taj meč. Švajcarska, Kolumbija, sačekamo četvrtfinale. A dok čekamo, tu su najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
3: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
6: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml. 299,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
7: Hit FM.
8: Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: E, ajmo da zamislimo sad situaciju. Napolju 35 stepeni, more ispred nas, plažica i šta fali onako baš za pravo uživanje? Pa naravno čaša Aperol Spritza koji nas uvek vrhunski rasladi u letnjim danima, a kad na to dodamo i sinidu sa pesmom Mišići, pa znamo da smo na pravom odmoru.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor. A samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačkakorpa.nms.rs.
6: Hit radio. Najveći hitovi za celu

Idealna pesma za temu koja nam sledi. 7 sati 32 minuta. Znate ono, ljudi, kad treba da se nađemo sa partnerom za neki dejt, a nismo smislili ništa i bukvalno imamo još pola sata, evo uskačemo mi sa savršenom idejom. U Jugoslovenskoj kinoteci u 8 sati, tačnije za pola sata, počinje besplatna projekcija filmova i to bit će film Jugo Florida, znači novi film, realno zvuči top. Filmić posle neka lagana šetnica i romantika je zagarantovana sigurno.

0: 1, 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Svetoborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. Pivo u limenci 0,5 litara, Kastel 4,6% alkohola, samo 62,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Vrborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

Sabor Glove Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Hit FM.
1: Ovo je priča koju vrlo rado priča, to je priča o Boži zvanom Pup. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, evo

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

godina pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde,

moto svetlica sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavan.